بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر

بحر الفت کا کنارہ چاہیے سر ہمارا در تمہارا چاہیے. او مائی بیلوڈ اللہ بلیس اس ود دی بحر الفت کا

میں جہاں نعت احمد سنانے لگا، میں جہاں نعت احمد سنانے لگا، عاشقوں کا وہی اذدحام آ گیا۔ جب زباں پر

صلی اللہ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ اللہ جل جلالہ

0: اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیرے خاطر دل بدل دے۔ انشاءاللہ ول کنٹینیو اف اللہ تبارک و تعالی گیوز لائف ان دا منتھ آف رمضان۔ So this is what we are begging Allah tabaraka wa ta'ala for, and we must have great hope. Allah tabaraka wa ta'ala, na'uzu billah, is not zalim, and Allah ta'ala is the most forgiving, most merciful. But Allah tabaraka wa ta'ala wants that we must be sincere in this seeking, and as I just explained, that sincerity in seeking means that we must also go in that direction.
1: مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر

مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر بس اب

0: اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو انشاءاللہ ون آف دیز نائٹس آئی ول گیو یو ڈیٹیل ایکسپلینیشن بٹ اٹ ریئلی کیپچرز the scenario that we find ourselves in at present. May Allah tabaraka wa ta'ala remove the difficulties of the Muslim Ummah. May Allah ta'ala find a way out for us in our weakness, in our problems, in our hardships, in our trials. May Allah tabaraka wa ta'ala protect us and the entire Muslim Ummah from the fitnas and the fasad and the mischief of the enemies of Islam and the deen of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
1: مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے مجال ہے

ہیں، بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول کار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول

الہی بہت ہی گندہ ہے حال میرا. واللہ یو نو ہاؤ ڈرٹی آئی ایم. ایچ ون نوز ہز ہارٹ واٹ اماؤنٹ آف فلتھ از ان اوور ہارٹس. وی نو ویری ویل ہاؤ مچ آف میلز, گریڈ, پرائڈ, ایول پیشنز اینڈ ڈیزائرز. واللہ یو نو ویری ویل, یو ڈونٹ نیڈ any kind of x-ray also.

تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا. تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی

الله الله الله الله الله الله الله دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ اللہ اللہ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ اللہ اللہ

اس کے نام کی گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ

جدا ہے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا اے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا

آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں. وی مسٹ بی اللہ تبارک و تعالی. واٹ ایور اللہ اینڈ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دین وی مسٹ ایکسیپٹ. وٹ دے اسٹاپ اس فرام وی مسٹ اسٹے اوے فرام. ایٹ پریزنٹ وی لک آل اراؤنڈ what this person is going to say, what that person is going to say, what the family is going to say, what the neighbors are going to say, everybody else we worry about. But what is Allah Ta'ala going to say? What is Nabi alayhi salatu wasalam going to say? May Allah tabaraka wa ta'ala give us the tawfiq of amal. اللہ haven't read اے میرے داتا for a long time. اے میرے داتا اے میرے مالک اے